آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

زندگی میں بلانا مجھ کو, اپنے حسین خواب کی تعبیر بنانا مجھ کو. میں جو پوچھوں تمہارا حال دل, تو اپنی ہر دھڑکن کی آواز سنانا مجھ کو. میں جو کبھی روٹ جاؤں تم سے, تو بہت پیار سے منانا مجھ کو. جو کبھی ہو دل میں حسرت تمہاری, بے جھجک اپنی ہر حسرت بتانا مجھ کو.

تنہا کسی پل اپنی پیار بھری آواز سے بلانا مجھ کو, جو ہو جاؤ زندگی میں تنہا کسی پل اپنی پیار بھری آواز سے بلانا مجھ کو.

0: چاند ہمیشہ سے ایک راز رہا ہے، کبھی اس نے محبت کے احساس کو جگایا تو کبھی تنہا راتوں میں ایک دوست بن گیا ہے۔ وہ پہلی بار جب کسی خاص کے ساتھ چاند کی روشنی میں بیٹھے تھے، یا وہ رات جب چاند نے آپ کو لکھنے کی پریرنا دی تھی۔ چاند صرف آسمان کا نہیں، دل کا بھی ایک مہمان ہے۔ چاند کی چاندنی ایک کہانی سنائے، دل کے کونے میں چھپا ایک راگ جگائے، کبھی یہ روشن کرے تنہائیوں کے لمحے، کبھی بن جائے محبت کا ایک سجگ سپنا۔
1: یہ چاند سا روشن۔

دل میں ہر ایک احساس، خوشی، غم، پیار اور درد چھپا ہوتا ہے۔ دل کی بات کرتے وقت ہم اپنی اصلی فیلنگز کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ خوشیاں ہوں یا چھپی ہوئی اداسی۔ دل کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے جو کبھی خوشیوں سے چمکتا ہے اور کبھی اداسی سے دھیرے دھیرے مرجھا جاتا ہے۔ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں۔ عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ خالی دل ہم بھی سناتے، لیکن جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ. ریڈیو وتستا کی ایک خاص پہل, ڈیجیٹل دنیا کے خطرے سے بچیں. بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگیکی منترالی یعنی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. اس کا مکھیہ ادیش کشل سائبر سرکشا پیشور تیار کرنا اور عام جنتا کے بیچ جاگروکتا پھیلانا ہے. آج کے اس ڈیجیٹل یوگ میں جہاں انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون نے ہماری زندگی کو بے حد آسان اور رفتار بھری بنا دیا ہے, وہیں دوسری اور ایک کالا سچ بھی ہمارے سامنے ہے, سائبر اپرادھ یعنی سائبر کرائم. جب ہم تکنیک کا آنند لے رہے ہوتے ہیں تو انجانے میں ہم ڈیجیٹل ٹھگوں کے نشانے پر بھی ہوتے ہیں. سائبر اپرادھ کا مطلب ہے انٹرنیٹ, کمپیوٹر اور موبائل کے مادھیم سے کیے جانے والے وہ سبھی غیر قانونی کام جن سے عام جنتا کو آرتھک یا مانسک نقصان پہنچتا ہے.
1: سائبر اپرادھ میں کیا کیا چوری ہو سکتا ہے, یہ کیول پیسوں کی چوری تک سیمت نہیں ہے, آپ کی پہچان اور آپ کی نجتا بھی خطرے میں ہے. نجی جانکاری, آپ کا نام, پتہ, فون نمبر اور آدھار ویورن, وتی ڈیٹا, بینک کھاتہ نمبر, کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ کی جانکاری اور پن, ڈیجیٹل پہچان, سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا پاسورڈ, گوپنیہ دستاویز, آپ کی نجی تصویریں, ویڈیو اور آفس کا مہتوپورن ڈیٹا.
0: سائبر اپرادھ آج ایک گلوبل تھریٹ یعنی ویشوک خطرہ بن چکا ہے. اسی خطرے کی گمبھیرتا کو سمجھتے ہوئے بھارت سرکار کی الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی ایم ای آئی ٹی وائی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے شروع کی گئی ہے. ریڈیو وتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز جن جاگروکتا ابھیان, اسی کڑی میں ریڈیو وتستا 90.0 میگا ہرٹز نے سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ایک وشیش کارکرم شرنکھلا کی شروعات کی ہے. کارکرم سائبر سرکشا جاگروکتا شرنکھلا کے 8 وشیش ایپیسوڈ, اور یہ بھارت سرکار کے الیکٹرانکس اور سوچنا پردیوگی کی منترالی دوارا ایک پرمکھ پہل انفارمیشن سیکیورٹی ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس آئی ایس ای اے کے دوارا پرایوجت ہے. اس شرنکھلا کے مادھیم سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ سرکشت بینکنگ کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا پر اپنی پرائیویسی کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور ٹھگی ہونے پر کہاں شکایت درج کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں, آپ کی جاگروکتا ہی آپ کی سرکشا ہے. سننا نہ بھولیں ریڈیو وتستا 90.0 میگا ہرٹز پر, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ. شروتاؤں, آج ہم اس شرنکھلا کا ایپیسوڈ 7 لائے ہیں. شیرشک ہے موبائل سیکیورٹی, آپ کا موبائل آپ کی تجوری یا ٹھگوں کا راستہ. سبھی شروتاؤں کو میرا پیار بھرا نمسکار, میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری,
1: اور میں ہوں کرنی,
0: اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا اسٹیشن ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو وتستا. دوستو, آج کے دور میں ہمارا موبائل صرف ایک فون نہیں رہا, بلکہ یہ ہمارا بینک ہے, ہمارا آفس ہے, اور ہماری یادوں کا البم بھی ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس موبائل کو آپ اپنے جیب میں رکھتے ہیں, اسی کے ذریعے کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ کی محنت کی کمائی لوٹ سکتا ہے. آج ہم بات کریں گے موبائل سیکیورٹی کی, موبائل کے ذریعے ٹھگی کے طریقے یعنی موڈس آپرینڈی. آخر موبائل کے ذریعے ٹھگی ہوتی کیسے ہے؟ اس کے کچھ مکھ یہ راستے ہیں. نمبر ایک, فیک ایپس, میلیشس ایپس. ہم اکثر پلے اسٹور کے باہر سے کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. یہ ایپس آپ کے فون کا سارا ڈیٹا, میسج اور بینک او ٹی پی چرا کر ٹھگوں کو بھیجتی ہے. نمبر دو, انجان لنکس. واٹس ایپ پر میسج آتا ہے, مفت ریچارج پائیں یا سرکاری یوجنا کا لابھ اٹھائیں. جیسے ہی آپ لنک پر کلک کرتے ہیں, فون میں وائرس یعنی مالویئر گھس جاتا ہے. نمبر تین, پبلک وائی فائی. ریلوے اسٹیشن یا بازار کے کھلے وائی فائی کا استعمال کر کے بینکنگ کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے, ہیکرز اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. नंबर 4 स्क्रीन शेयरिंग। ठग आपसे एनी डेस्क या टीम व्यूवर जैसे एप्स इंस्टॉल करवाते हैं जिससे वे आपके फोन को अपने हाथ में ले लेते हैं।
1: मोबाइल को सुरक्षित रखने के 5 मंत्र प्रिवेंशन टिप्स। तो दोस्तों, अपने मोबाइल को डिजिटल किला कैसे बनाए, ये 5 बातें हमेशा याद रखें। नंबर 1, एप्स की जांच। हमेशा आधिकारिक गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यूज और परमिशन जरूर पढ़िए। नंबर 2, सॉफ्टवेयर अपडेट। जब भी आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आए उसे तुरंत करें। ये अपडेट आपके फोन की सुरक्षा खामियों को दूर करते हैं। नंबर 3, मजबूत लॉक। फोन पर सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या फेस आईडी और एक मजबूत पिन लगा कर रखें। नंबर 4, ब्लूटूथ और वाईफाई। इस्तेमाल ना होने पर ब्लूटूथ और वाईफाई को बंद रखें, अनजान नेटवर्क से कभी ना जुड़े। नंबर 5, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अपने व्हाट्सएप और बैंकिंग ऐप पर टू स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करें।
0: समाधान, अगर फोन हैक हो जाए तो क्या करें? भगवान न करे आप किसी मुश्किल में फंसे, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका फोन हैक हो गया है या पैसे कट गए हैं तो क्या करें? इंटरनेट बंद करें। सबसे पहले मोबाइल का डेटा और वाईफाई बंद कर दें ताकि ठग आगे कोई भी कमांड ना दे सके। अकाउंट फ्रीज कराएं। तुरंत दूसरे फोन से अपने बैंक को कॉल करें और कार्ड या नेट बैंकिंग ब्लॉक कराएं। फैक्ट्री रीसेट। अगर फोन में वायरस है तो जरूरी डेटा का बैकअप लेकर फोन को रीसेट कर दें। शिकायत दर्ज करें। साइबर हेल्पलाइन 1930 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। डरे नहीं, पुलिस आपकी मदद के लिए है। दोस्तों, मोबाइल आपकी सुविधा के लिए है, इसे अपनी कमजोरी ना बनने दें। थोड़ा सा संयम और थोड़ी सी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आज के लिए बस इतना ही। मैं भारत सोपोरी
1: और मैं किरणी,
0: आप सभी से हम इजाजत चाहेंगे। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, सुनते रहिए रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह।
1: खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بات.

ساحر لدھیانوی زندگی کی ہر تلخی کو نظم بنانے والے وہ شاعر جس نے ہمیں خواب دیکھنا سکھایا اور حقیقت کا سامنا کرنا بھی۔ ہر شخص دوڑتا ہے یہاں بھیڑ کی طرف، پھر یہ بھی چاہتا ہے اسے راستہ ملے۔